0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور سپہر کے 3 بجے سے 4 بجے یعنی کہ 1 گھنٹے تک آپ کے ساتھ ہوں ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں. اس نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے, اس میں ہوگا ہفتہ رفتہ جس میں آپ کو سنوائیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ, قدرتی مناظر اور فطرت سے قرب کیسے لوگوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے یہ جانیں گے ہم ایس بی ایس ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں. ویزا فیسوں میں اضافے کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں گے شامل نشریات میں, جبکہ معروف اداکار سہیل سمیر کی ایس بی ایس اردو سے گفتگو بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. مختلف گیت

0: और सूफियाना कलाम भी नशरियात में शामिल करते रहेंगे गाहे बगाहे, लेकिन सबसे पहले हम और आप मिलकर चलते हैं हफ्ता रफ्ता की जानिब और ये देखते हैं कि दुनिया भर में और ऑस्ट्रेलिया में ये हफ्ता कैसा गुजरा।
1: जल्द ही आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने सोशल मीडिया फीड्स पर कम खबरें मिलेंगी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आप SBS की ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। उर्दू सामीन के लिए अहम है कि तमाम खबरें, कहानियाँ, आरा और पॉडकास्ट मिलते रहें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया भर की गैर जानिबदाराना खबरों के साथ साथ कम्युनिटी से और कम्युनिटी के अहम मसाइल से आगाही हासिल करते रहें। SBS ऑडियो ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तियाब है।
0: سامعین SBS اردو پر پیش ہے جمعہ 3 جولائی 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار۔ بونڈائی دہشت گرد حملے پر آن لائن پوسٹوں کے باعث قانونی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ادھر 11 سالہ بچے کے باعث ہونے والے حادثے میں 9 راہب ہلاک ہو گئے، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے تازہ وارننگز جاری کی ہیں۔ اور اب مزید خبریں۔ آسٹریلیا کے آزاد آن لائن سیفٹی کمشنر نے ایلون مسک کے خلاف 3 سخت قانونی لڑائیوں کا آغاز کیا ہے، جن پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام ہے۔ پیر کے بعد سے رائل کمیشن برائے یہود دشمنی نے نفرت انگیز تقاریر کو جاری رکھنے میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ ای سیفٹی کمشنر جولی انمن گرانڈ نے انکوائری کو بتایا کہ ایلون مسک کے سوشل پلیٹ فارم ایکس نے بونڈائی قتل عام کی خوفناک فوٹیج آن لائن جاری رکھی تھی۔ تھائی لینڈ میں ایک 11 سالہ لڑکی کی وجہ سے پیش آنے والے حادثے میں 9 راہب جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکا ایک پک اپ ٹرک چلا رہا تھا جو ملک کے شمال مشرق میں عبادت کے لیے جانے والے راہبوں سے ٹکرا گیا۔ دارالحکومت بینکاک سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع صوبہ مگداہن سے کل 35 راہب عبادت پر جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچہ کنٹرول کھونے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت کے بغیر گاڑی لے گیا تھا۔ ادھر وینزولا میں آنے والے 2 شدید زلزلوں کے 8 دن بعد امدادی کارکنوں نے ایک منہدم شاپنگ سینٹر کے نیچے سے ایک 43 سالہ سیکیورٹی گارڈ کو زندہ نکال لیا ہے۔ ہنان البرٹو گل فلورس کو لاگویرا ریاست کے کیٹیا لامار میں واقع گیلریس لیا گرانڈے شاپنگ سینٹر کے تہخانے سے بچایا گیا، جہاں وہ 24 جون کو آنے والے زلزلوں کے بعد پھنس گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ لمحہ ان کئی دنوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد ان کے لیے راحت لے کر آیا ہے۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک تازہ وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تہران کے مقرر کردہ راستوں پر عمل کرنا چاہیے، بصورت دیگر ان بحری جہازوں کو اس کے فوری اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس کے نیویگیشن پروٹوکول کو نظر انداز کرتا ہے اسے فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس نے خبردار کیا ہے کہ امریکی مداخلت کو اس کی خود مختاری کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ان خواتین سے رسمی معافی مانگ لی ہے جنہیں ملک کی سابقہ تاریخی پالیسی کے تحت اپنے بچوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ایک تخمینہ ہے کہ برطانیہ میں اس پالیسی کے تحت تقریباً 1,85,000 بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا گیا تھا، جو بیشتر طور پر سال 1949 سے 1976 کے درمیان عیسائی چرچوں کی مدد سے نافذ کی گئی۔ یاد رہے چرچ آف انگلینڈ نے پہلے ہی اپنے کردار کے لیے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ ایک گروپ جس میں چینی شہری شامل تھے اور جو اس ہفتے شمالی کوئنسلینڈ کے ساحل پر کشتی کے ذریعے پہنچے تھے، انہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ ٹونی برک نے ایک بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی کہ ہر شخص جو بغیر ویزے کے آسٹریلیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اسے اب ملک سے نکال دیا گیا ہے۔ 2 افراد پر اس واقعے کے سلسلے میں انسانی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کرینز کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ شیڈو ہوم افیئرز منسٹر جونو ڈینیام نے Channel 7 کے سن رائز کو بتایا کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بارڈر پروٹیکشن سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ادھر آزادانہ اراکین کی ایک اتحاد نے انگلیئر کی اس درخواست کی حمایت کی ہے کہ حکومت کو آن لائن جوئے کے انکوائری کی سفارشات مکمل طور پر نافذ کرنی چاہیے۔ یہ انکوائری مرحوم پیٹا مرفی کی زیر صدارت ہوئی تھی۔ ڈیوڈ پوکاک، زیلی سٹیگل، اینڈریو ولکی، مونیک ریان اور الگرا اسپینڈر شامل ہیں اس گروپ میں جو جلد آنے والی قانون سازی سے پہلے ایک پریس کانفرنس منعقد کر چکا ہے۔ حکومت کا بل براہ راست کھیل کے دوران اشتہارات کو محدود کرے گا، غیر قانونی خدمات پر حملہ کرے گا اور قومی سیلف ایکسکلوژن رجسٹر کو مضبوط بنائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے یہ اقدام کافی نہیں ہے۔ فاولر کے ویتنامی نژاد وفاقی رکن ڈلائے ان لوگوں میں شامل ہیں جو زیادہ مضبوط اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کثیر الثقافتی کمیونٹیز غیر متناسب طور پر جوئے کے نقصانات کا شکار ہوتی ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ میں آسٹریلیا کے فرسٹ نیشن کے لوگوں کو درپیش نظامی ناانصافیوں کو روکنے کے لیے مزید بیان بازی کے بجائے حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سماجی انصاف کی رپورٹ نے 1600 سے زائد مقامی آسٹریلین شہریوں کے تجربات کی بنیاد پر مساوات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر نسل پرستی کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے 25 سفارشات پیش کی ہیں اور 2 سال قبل متعارف کرائے گئے قومی انسداد نسل پرستی کے فریم ورک کو فوری طور پر نافذ کرنے اور قومی انسانی حقوق کے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر سوشل جسٹس کمشنر کیٹی کس کا کہنا ہے کہ فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ ادھر میکسیکو کے خوبصورت ریزورٹ ٹاؤن سے غائب ہونے والی ایک آسٹریلین شہری کی بین الاقوامی تلاش جاری ہے۔ انٹرپول نے آسٹریلین شہری کے لیے الرٹ جاری کیا ہے جن کی شناخت 35 سالہ مغربی آسٹریلین جیسی بروزے کے طور پر کی گئی ہے۔ غیر ملکی امور اور تجارت کا محکمہ، مغربی آسٹریلیا کی پولیس اور مقامی میکسیکو کی اتھارٹیز بھی اس تلاش میں شامل ہیں۔ سوشل میڈیا اپیل میں کہا گیا ہے کہ بروسے کا آخری مقام معلوم رویرا مایا میں تھا، جو کینکون کے قریب کاریبین ساحل کے ساتھ ایک ریزورٹ ٹاؤن ہے۔ ادھر جنوبی آسٹریلیا کی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ حال ہی میں ایک ہجرت کر کے آنے والے پرندے کے کیس کی تصدیق کے باوجود برڈ فلو کے مقامی جنگلی حیات کی آبادیوں میں پھیلنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رہے مغربی آسٹریلیا میں 3 کیسز کی تصدیق کی گئی ہے اور وہ سب کیسز ہجرت کر کے آنے والے پرندوں میں پائے گئے۔ اتوار کو جنوبی آسٹریلیا کے پریمیئر نے کہا کہ 20 جون سے اب تک پبلک ہاٹ لائن میں 520 سے زائد رپورٹس موصول ہونے کے بعد 23 ٹیسٹ ہوئے، لیکن صرف 1 کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر 3 جولائی 2026 کا ہفتہ رفتہ، اور میں ہوں وردہ وقار۔ جی سامعین، تو ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا، تو پھر یہاں یہ یاد دہانی بھی سنتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق 3:00 ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر 6:00 بدھ کو ہی نشر ہوتا ہے، اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو 6:00 نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کر کے آپ یوٹیوب پر اپنی پسند کے اوقات میں اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز بھی ایس بی ایس اردو کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، جن کے مختصر ریلز آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیج پر۔ کچھ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز بھی موجود ہیں ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیج پر، جبکہ کچھ تفصیلی پوڈ کاسٹ اور روزانہ کی خبریں آپ سماعت کر سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر۔ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے پیغام رسانی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغامات آپ بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو نشریات میں کیا کچھ پسند آ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جو آپ ایس بی ایس اردو کی نشریات میں سننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے گیت اور کون سی موسیقی ایسی ہے جو ایس بی ایس اردو اپنی نشریات میں شامل کرے۔ ہم سے اپنی منفرد کہانیاں بھی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ سامعین کو سنوانا چاہتے ہیں۔ اس سب کے لیے آپ کو صرف ہمیں پیغام ارسال کرنا ہے ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سنواتے ہیں سجاد علی کا بارش۔

0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں ہم آپ کو سنوائیں گے ایس بی ایس ایگزامنس کی قسط. ایس بی ایس ایگزامنس پر آپ مختلف موضوعات کے حوالے سے پوڈ کاسٹ سنتے رہتے ہیں, جن میں اسلاموفوبیا, اینٹی سیمیٹزم اور نسل کشی, نسل پرستی کے حوالے سے پوڈ کاسٹ بھی شامل ہیں. اس ہفتے کی قسط میں ایک حالیہ تحقیق میں قدرتی مقامات کو نہ صرف ملاقات کی جگہ کے طور پر استعمال کیا گیا, بلکہ اس کو ایسے ماحول کے طور پر بھی استعمال کیا گیا جہاں پناہ گزینوں کو بلا پوچھ گچھ یا فیصلہ سنانے کے تحفظ کے بغیر تحفظ کا احساس ہو. اس حوالے سے ایس بی ایس ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں جانیے کہ ایل جی بی ٹی کیو آئی کمیونٹی نے اس پورے تحقیق سے کیا اثر لیا.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
2: My journey in Australia was not easy. I was struggling with English, loneliness and my acceptance sexuality and identity.
0: 1980 کی دہائی میں جاپان نے شیرن یو کو متعارف کرایا, جسے جنگل میں نہانے یا جنگلی ماحول سے لطف اندوز ہونا کہا جاتا ہے. اس کا مقصد ٹیکنالوجی کے تھکاوٹ کا علاج کرنا تھا اور لوگوں کو ملک کے جنگلات کے ساتھ دوبارہ جوڑنے اور ان کے تحفظ کی تحریک کو آگے بڑھانا تھا. 1990 کی دہائی میں محققین نے کچھ جنگلاتی عناصر کے جسمانی اثرات کا مطالعہ شروع کیا, جیسے لکڑی کی خوشبو, بہتے ہوئے پانی کی آواز اور جنگل کے مناظر. انہوں نے دریافت کیا کہ قدرت میں وقت گزارنا دباؤ کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے, اور موجودہ ایک مقامی مطالعہ جو میلبرن میں کیا گیا, اس میں یہ پایا گیا کہ یہ بھی تنہائی کو کم کر سکتا ہے, جو کہ ایل جی بی ٹی کیو اے آئی پلس مہاجرین اور پناہ گزینوں کے ایک گروپ کے ساتھ کیا گیا. اس قسط میں ہم دریافت کر رہے ہیں کہ قدرت کس طرح تنہائی کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے.
3: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least connected to here in Australia, because they represent a kind of a culture that people have had to flee from in order to be safe.
0: ایان سیل میلبرن میں ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پلس پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشیوں کی مدد کرنے والی ایک تنظیم مینی کلرڈ اسکائی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں.
3: Loneliness is a huge challenge for the community that we work with, and yeah, I think that comes from the fact that being both LGBTIQ and newly arrived means that the places where you feel safe and welcome are quite small and far between, and many of our community members talk about having to make a choice between, do I stay connected to my culture and my background and my family and community, or do I find a place in LGBTIQ plus community, and there's a difficult navigation between those.
0: میم کو 11 سال پہلے ویتنام سے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد اسی کا سامنا کرنا پڑا.
2: Back then I were very shy and my English is limited, so I mostly stay with my Vietnamese community and my extended family member, so in that I feel safe, but I don't really go outside much.
0: 2017 میں انہیں پتا چلا کہ آسٹریلیا میں ان کے خاندان نے ہم جنس شادی کو قانونی قرار دینے کے خلاف ووٹ دیا ہے.
2: And then I keep it everything for myself and I try to hide my sexuality and my identity as well. Over time I hear people talk about me, like when I come out like a lesbian, they always said like, you got mental health, you are not lesbian. So I was so confused and I have no one to talk. I withdrew myself.
0: میم کو مینی کلرڈ اسکائی سے متعارف کروایا گیا اور انہیں ان کے بدھ کی رات کی عشائیوں میں شرکت کی ترغیب دی گئی.
2: So since the first big Wednesday I keep coming there. So I come in there for myself. I'm not coming for anyone, for myself, because I feel safe in there. I feel welcome and I feel accepted like who I am.
0: اس پروگرام کے ذریعے میم کو 36 دوسرے ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پلس پناہ گزینوں اور پناہ طالبوں کے ساتھ 8 ہفتے کے قدرتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی.
4: We want to see how can nature help to build community where people feel less lonely and more connected to each other and place.
0: نرگیس اوپاچن یونیورسٹی آف میلبرن میں قدرت اور انسانوں پر ریسرچ کے سینئر فیلو ہیں. تحقیق کی قیادت کرتے ہوئے نرگیس نے یہ جانا

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی نشریات میں وقت ہوا ہے کہ ہم لیں تیسرا اور آخری وقفہ، لیکن جب ہم آپ واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے سہیل سمیر کی، جو ایک معروف پاکستانی اداکار ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. ایس بی ایس فوڈ کے ذریعے دنیا بھر کے کھانے آپ کے دسترخوان پر، کھانوں کی ہزاروں ریسیپیز، آرٹیکلز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے sbs.com.au/food پر جائیے. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے.
2: Alone season 4, the Arctic.
3: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
3: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
0: SBS Audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS Audio app muft hasil kare. سامعین خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور یہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہے. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. سہیل سمیر کا نام پاکستان شوبز کے ورسٹائل اداکاروں میں سر فہرست ہے. تقریباً 2 دہائی قبل ماڈلنگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر اداکاری کی جانب آئے. اب تک متعدد ڈراموں اور فلموں میں مزاحیہ، سنجیدہ اور منفی ہر قسم کے کردار ادا کر چکے ہیں. ایس بی ایس اردو کے ساتھ سہیل سمیر نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں کی کہانیوں اور ان کے کرداروں پر بات کی ہے. اس گفتگو کا کچھ حصہ آپ سنیں گے اس پوڈ کاسٹ میں، جبکہ مکمل گفتگو آپ ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں اور ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر بھی. تو آئیے مل کر سنتے ہیں کہ کیا گفتگو کی ہے سہیل سمیر نے ایس بی ایس اردو سے.
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
6: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہمارے مہمان ہیں سہیل سمیر.
7: شکریہ سہیل سمیر صاحب، آپ نے ایس بی ایس کے لیے وقت نکالا اور ہم اس وقت آپ کی شوٹ پر موجود ہیں. تو یہ آپ کس